0: Sijaladara, Prabu Perkesit Bambang Kaca Semar Bingah Kusumpingna Ieu Dewa Tisawarga. Kulina hangandika. Ngahaturkeun semahong arsana maya, semah kaula aya dina dampa sampean pangresan.
1: Iya. Ngahaturkeun semahong arsana maya.
0: Ya. Semahong arsana maya kaula nu.

0: Ulah gempur, ulah kaget. Gimana? Etawe kutu aya ibarati tadina bade kasumpingan pangeresa.
1: Oh, nyeta. Ta.
0: Kieu sabenerna Depino. Aya pikir saeuna.
1: Saperkara kaula teh sono.
0: Daung.
2: Daung kaula nuhun leres pian.
1: Kaduana teh eta anu aya patula patalina jeung anu boga hak. Ari sabab di sawarga teh aya hiji panah anu ampuh ngaranna teh Sarotama. Ya eta aya hiji barang sedengkeun ieu barang teh aya anu ngabogaan hakna ahli warisna. Ari senjata Sarotama teh nyaeta cekelan Arjuna Suwargi. Yen ieu panah teh kudu dipasrahkeun ka nu ngabogaan hakna nyaeta Perkesir incuna Arjuna. Ayo barangna ngaranna teh panah Sarotama.
0: Gusti Nu Maha Agung. Nah, meni asa nyambung sareng doa anu dilisankeun tadi.
1: Nah, kitu.
0: Anteun.
1: Gerat tarima Perkesit ieu nu anjeun cekelan aki anjeun baheula nyata senjata Sarotama.
0: Gerat tarima tampi kaseup.
2: Aduh. Iya. Ieu teh kagungan Eyang Arjuna kapungkur.

0: kaulanu eyang resi kasih basa nyurujud eyang kagagas ras kanugis marulang anu kiwari keur aya di alam padang pe panjang alam nu teu kaselang-selang bek jalankeun kawajiban salaku ais pangampih belaan nagara jeung rakyat anjeun anu kiwari keur larak jeung tunggara.
1: Kawuh kaulanu
0: Semar barengan ku anjeun
1: sae
0: nanging aya nu teu kahartos ti eyang narada neme
2: naon
0: ulah gugur memeh tempur ulah perlayak memeh perang ulah pati memeh juri teu naon niat tadi geus dicaritakeun satemena ari amal-amalan teh kumaha niat initna ka medan tempur lamun kaseret ku ujug lumampah ka medan danalaga mun kabawa ku dendam init ka medan jurit lamun kabawa ku dengki eta hartina anjeun geus gugur memeh tempur.
1: Ya ana
0: ngarti
1: leres. Aduh nampi nuhun kaulanu
0: salajengna atuh da kaula oge moal bade ngoretkeun kana ieu kakawasaan muga-muga wae eyang upami kaula parantos lengser ka prabon kinten-kinten saha anu bakal tiasa neraskeun ieu karajaan
2: anjeun we heula cing jadi satria piningit
3: pamimpinan nya
0: daramalan kolot baheula bisa papangih jeung tentrem ayem ieu nagara mun geus dipimpin ku budak angon urang mana
2: urang kampung bau lisung jelemana teh jauh ka bedug anggang kadulang ngancikna sok dibibirit leuwi boga imahna teh pantona batu satangtu di hateupan ku haneuleum di tihangan ku hanyuang tah eta maneh anguranting kitu acan kahartos Rayi Prabu
1: sami we Rayi Ki Baluweung
2: dua kiaki seuri nyaeun meureun
0: sakitu jik geura init belaan dulur anjeun nagawer cita anu kiwari keur aya dina tawanan musuh oge saha patih de
1: ua
0: saha
1: Kangjeng Rama ua nyaeta kuas Sencamuka
2: Sencamuka oh iya anak Jayarata tanya
1: rupina bade ngawitan we nu arestu na oge ieu teh bade mios teh kapangperangan bilih tetepang deui bilih gugur medan tempur da parantos diwakapkeun ieu jiwa raga teh tegalara tegapati
2: bra lumampah jung lumaku
1: kakang mas
2: ulah
1: urang sami lumampah
2: sae
0: deuleu eta soanten Rama na we.
1: Ganira ya lumun

0: Mandala dina kareta majeng kairing ku pasukan sadaya. Nyaeta si horeng parantos badami sareng Sencamuka. Ngahijikeun diri Sencamuka jeung musuh anu kiwari ngamusuh ka Prabu Perkesit. Hensak katuhu jeung gararaja ulah dia belat tamtama semaka. Atuh, ieu Prabu Perkesit emut kana purwa Daksina. Purwa Marawitan. Daksina Wekasan emut kana pusaka ti dewa. Nyaeta pusaka Arjuna Suwargi. Nyaeta senjata sarotama anu tina hiji panah bakal ngaluarkeun ribuan panah.
1: Ayo selamat, selamat, iya.

0: Akidawala.
1: Gusti?
0: Aduh, alah Gusti. Semaka pihatur. Kumaha itu pasukan nyerobot parantos sakat. Kapan cek aki ge ulah kapiheulaan ku geumpeur. Sumuh tenangkeun we. Dasanajan teu perang oge hirup teu bakal pae. Nah, meni ingat kasih jenat aing. Maksana ieu pusaka senjata Sarotama bakal dipunlepas. Saking gonewa mengker aki eyang suwargi eyang Arjuna ieu kagungan bade digunakeun ayeuna nyaeta pikeun nyingkahkeun karaman anu ngahajang ngabrontak ka nagara. Muga-muga we rahmat pitulung anu kagungan nyarengan kaula aki ulah cicing dihareupeun kaula bilih kasabet
1: sae kulan
0: wilujeng ah. Jika kena aki gengir.